0: Ni tarika sakely dalana miaraka amin'ny rakotsana Stanisla izany no ninontsika n'ilay tsy hay teo entina mampandripandry ny adrisa satria raha mila fiadanana dia atao vy ataontsika ataony rehetra izay tsy hoe anaovan'ny fahavalo ny olon-dratsy ny ataony intsony kanefa dia eo rehefa izy manjaka dia tena izy manao ny lalànany manao ny raharaha rehetra ary manao koa ny sitrapony moa izany ka ty misy lahatsoratra nivoaka tamin'ny vomaraina teo ny nahitako azy izany zao vao eo ny nahitako azy fa efa natamiko maraina no navoaka nony a dia izy tanylay raha marovelo no nanoratra azy ary nataony tamin'ny teny vahiny hony ilay izy nataony amin'ny teny vahiny ranoray a mba ho hitan'izao tontolo izao ny ratsy natao ny andrinirina rajoelona izay mody manao victime anefa dia hoe toetran'olona pervers narcissique hono an'io andrinirina rajoely io izay ny nitondrany anazy hoe caractèren'olona purement pervers narcissique ny azy ka hoe andry rajoelona doit être traduit en justice afin de répondre de ses actes et d'assumer la responsabilité des préjudices causés au pays Madagascar, bien sûr. Donc, dès que l'opportunité se présentera, Andry Rajoelina doit être traduit en justice afin de répondre de ses actes et d'assumer la responsabilité des préjudices causés au pays. Après une gestion gouvernementale contestée, marquée par une précarisation accrue de la population, l'administration d'Andry Rajoelina semble mobiliser ses réseaux d'influence afin d'atténuer l'impact des accusations de violence et de dérives autoritaires portées contre lui. La gouvernance de l'ancien président Andry Rajoelina fait l'objet de vives critiques de la part des anciens opposants et d'observateurs civils qui mettent en avant plusieurs points de rupture. Gouvernance économique et corruption. Premier point, le régime est fréquemment accusé d'avoir favorisé des réseaux d'acteurs impliqués dans le détournement de fonds publics et la spoliation des ressources de l'État. Ces pratiques sont perçues comme les causes majeures de la récession économique du pays, positionnant Madagascar parmi les plus pauvres au monde selon les indicateurs de développement humain. Deuxième point, controverse sur la nationalité. La nationalité et la légitimité d'Andry Rajoelina a été juridiquement et politiquement contestée à la suite des révélations concernant sa naturalisation française. Ses détracteurs soutiennent que cette situation constituait un vice de procédure majeur face aux conditions constitutionnelles d'éligibilité à la présidence de Madagascar. Troisième point, droits humains et répression politique contre Rajoelina à la charge de Andrinirina Rajoelina, ex-président exfiltré donc par la France. Le bilan humanitaire de cette période du régime de Rajoelina est marqué par des accusations de répression ciblées contre les opposants politiques. Les rapports font état de détentions arbitraires massives allant de quelques jours à des peines fermes de plusieurs années, ainsi que de conditions carcérales sévères ayant entraîné des séquelles physiques graves, voire des décès parmi les détenus d'opinion. Un autre point à relevé par Stanley Ramarvelo, état d'esprit de la population et enjeux démocratiques. Le peuple, éprouvé par des années de crise économique et de restrictions des libertés, se trouve aujourd'hui face à une échéance décisive. Le choix qui se présente est le suivant. Exiger une reddition de compte stricte pour les préjudices subis ou risquer une reconduction de ce modèle de gouvernance contraignant. Donc, dernier point soulevé par Stanley Ramarvelo, la vigilance face aux dynamiques de manipulation à l'encontre donc toujours de Andrinirina Rajoelina, donc qui, selon lui, devrait être mené en justice, quoi. Donc, le dernier point, vigilance face aux dynamiques de manipulation, il convient d'observer une grande prudence vis-à-vis des stratégies de communication politique actuelles des Frungni. La posture de victimisation adoptée par les Frungni s'apparente à une manœuvre de détournement de l'attention publique visant à éluder les responsabilités directes du gouvernement, donc du gouvernement actuel. Donc il y a plein de commentaires concernant cette publication. satria nataony tany lera marvelo tamin'ny alina teo hono le rédaction zay mba ho hitantsika vao mifo ka izany efa nizao amin'ny valora sivy ora sasany aty amin'ny oran'ny la frantsa aty vao nahitan'la izy tonga dizia andeha hoe tiany hovakitsika angambany hovakiako amintsika dia asakasantsika raha ndray fitenenantsika ato amin'ny aotra ray efapolo ohatra dimy ohatra enafolo fa misy fitenenana tataonyzareo hoe ny teo aloha ve aloha ny nadio daholo raha namana hoy vaovao zay mivonina hoe rehefa atao dia nyrehetra mihitsiny zay zany tokony atao zany manaiky ahako za koa aloha zany manaiky dia hoe teanao raha ranjaza ao an-trano koa nareo a hoy narinja rakotindraso hoe za tsy anao raha tsy manao ianina zany ony dia mampiome anazy le izy satria hoe rehefarehefa zaza io amin'izay a zany manampinampy foana koa a rehefa miteny a tsy raha rahako tsony hoe iny tsara raha sa tsy mety na mety na tsy mety le izy fa hoe rehefarehefa manao dia tokony ianao dodododoholy ary le rehefa le hoe managadra olona zany zao dia hoe gadragadrena dredradrenaol la foronginy rehetrarehetra tsisy qui quoi comment si pourquoi pas ihany fonga dia ohatrany hoe rovidrofina drofidrofina fahatany lay izy a dia eo vao manamboatra dossier a dia le fanagadrana nefany a efa mandat depôt ny fiainan'la olona efa potika zany fa tena hoe rehefa forongony zany dia forongony nefa miforongony tafakatra lapa dia ahony ireny ireny nefa ny tena hoe tena loza amina tany satria mafia zany lay izy zay ny fijeriko azy aloha mba to tafakatra lapa ny forongony teo aloha dia ao anatin'la mafia ankehitriny zany satria raha fijery zao zany zao raha ny ankehitriny zao tsy hitanao ohatrany tena tsy tena hoe ohatrany fotsiny fa tena mampanahinay mampaharikoriko mampahafahafa ary mampataotahotra mampiferinaina indray zany le izy dia neny vao mivonina miteny indray izy hoe raha ranjaza ve ny fijerinao an'izany le hoe inona ny teneny anazy teo tsy haiko ny natonga anazy hoe ny teo aloha momba ny teo aloha zany zay rehetrarehetra ny anazy tokony atao fa tsy resaka tsy ino moa tsy maropotitra tsy mitombona tsy atao ianina ihany lasa ino moa ny fiantsonany ireny vengeance valifaty zay valifaty ny atao hoe vengeance dia RBS rakoto malala indray mamaly an'ly stany lera marvelo hoe tokony mba hojerena mihitsiny iza no tompony andraikitra tamin'izany a nahafahany rotsaka nefa n'la ry aza tsy gasy dia miampy an'la fifidianana feno doublon a sy tsy ara-dalàna tokony rehefa hamerina fitsarana atokisan'ny vahoaka sy fitsarana tsy mitanila ary anamafy zany fa efa mpitsarana isika dia mba tokony hojereny tompony andraikitra akaiky ireny zava-nisy ireny mba tsy hisy intsony amin'ny gasy zany toetra manao ririnindasa tsy hotsarony zany fa izay meloka dia meloka any amin'ny firenena mandroso tsy misy eloka voavela amin'izao fotsiny zany fa sokafany foana ny fanadiadiana tamin'ny firotoana lasa aza zay zany neny RBS rakoto malala dia ilanto jiano indray kosa mamaly hoe ia 12 heure ny anazy nendra marovelo indray tamin'ny ankiomaraina angambany izy ty nyvoaka sa tamin'ny alina ony nanoratra izy hoe raha marovelo sy tanylay hoe c'est bon excellent car il faut préparer celui du nouveau pour demain matin tsy hitako zay dikany fa dia meme izy aloha manoratra an'la izy dia ozy izy raha kotasobalalao ema hoe dia homezana fotsiny ianao le zay le maneso rehefa misy maneho hevitra sady misy fidirana ino moa naranzay le hoe misy le amin'ny ohatrany amin'ny kabary misy ny fandaminana anazy sasiny a misy ny développement dia misy ny conclusion ny entrée tsy taditiko ny entrée de efa mba hoe manana ny argumentation any koa izy a ny pour sy ny contre dia mbola hoe imezany fotsiny ony zay tsy ianao nefa tsy miteny akory ninina rakotorsobololao ema dia nyanao zany mba ahoana ny hevitrao amin'izany mandreraka be ianao dia asivo lahatsoratra rehefa tena hoe mampiome ianao e dia zay ny anazy zany dia ninirina rajao kosa namaly izy hoe tsisy tsy nanodina izay rehetra teo tsisy tsy nahazo fanenjehana raha tsiraka raha valo efa nisy didiny voakaby a mba niditra nefa nisy ny didiny voakaby fa niditra moramora dia reo ihany tsy nigadrakory rajao a ny varotra ny aeroporo fanavaozana manodidina ny 7 milliard 7 milliard hiarovana azy fotsiny atomboy amin'ny fanagadrana ninona ty le resaka 7 milliards hoe hierovana ny fanavaozana hoe zany amin'ny resaka miaramila sy ny basy sy ny tafondry sy ny resaka ino moa blindé ny dikany zany hoe tena nametraka vola mitapitapy ohatrany tamin'ny andra isy ny anarany ity Rajoela sy ry Ravatomanga sy ireo karanakaranareo nge ny fiarovana andreo amina milliard ohatrany ny tira vaovao ty Mikael ity satria manino matahotra ny ovonoana satria tsy fantatra tsony tsy apopozina hoe na itsy olona itsy ary mety hamono anazy satria efa tena marikiriko ny fanararotana ataony rehefa ndre olona tsara izy a tokony atahotra ihany ko nefany satria raha hoe tena manompo firenena manompo tanindrazana manatsara ny fiainany vahoaka mety tsy tianyreo efa manana an'ireo basitra matafondry ireo koa hoe tonga dia hovonoany ko satria dia eo amin'izay zany hoe ahoana ilayntsika ihany ve zany reny le basy mahery vaika tena amin'ny haute teknôlôjia ireny tena ilaina raha hiarovana ny vahoaka zay foana ny anahako fa raha tsy ary vahoaka dia lasa manjary miteniteny foana hoe mateza faingana nefany tsy zany le tanjona fa ny hoe nareo mpivavaka le mpivavaka rehetrarehetra vavao izy mba iova fo mba hiaro vahoaka de neny vaovao maimbonina indray mbola miteny indray izy hoe katsika amin'ny irina rajo indray izy no mbola miteny zany hoe katsika tratrany fankahalana olona promaxa tsotso zao ko zay zany ka le izy tsy fankahalana raha matoa zavatra olona tsy manao ny tsy mety ve raha matoa sarangany atao hoe mavaovao amin'izay vonina ataoko hoe rahanko raha matoa na rangah fa iny zany unisexe rehefa manao ny tsy mety a dia lasa ankahalaina kanefa ndraha ohatra la olo miaro ny tompontsy manokany de lazaina fa miaro le lazaina fa hoe malahelo e lazaina fa hoe iny moa le hoe manao tristesse alimentaire marahelo malahelo hanina marahelo sakafo malahelo toerana ihany ko verseza ihany ko de zay alahelo rehetrarehetra zay tsy fety ny vahoaka tsy mareritreretina ihany kory zay ngany tena masosotra de lasa hoe ifandatsa ifaneso ifanaratsy eo nefany ny zavatra atao ny tena ratsy fa tsy ny olona vahoaka efa mijaly mbola esoesona ihany esoesona satria mitaraina malahelo mitomany nananananananana de hoy zay José Manuel amin'ny nirina ratsa hoe gasy a mora manadiny de le avy nangalatra mangina de le avy nangalatra mangina de miverina de lasa ero le amin'izao a nantenaina anavitra vo maika nandetika normal raha farany eratany le firenena zay zany fijeriny azy any tsy fantako ny anao raha mitovy amin'izay koa fa le izy le fomba fanoratra le olona ohatra ny fanoratra rehefa miteny izy de lasa ndraindray tsy haiko mamaky anazy de tsy haiko hoe tena zay tokoa ve ny hevitrao fa ny anahy aloha mitovy aminao la hevitrao zany tena hoe ie tsy adino tompoko le izy tsy mora manadino zahay gazy fa hoe akarary eo ve eritreretina foana iny le nangalatra koa na zavela mangina ara de hoe iny de lasa anjely be rehefa miverina eo nefa mifantatra fa tokony tsy hiverina fa ny mpanotohana anazy nareo le mpisolelaka anazy sy le nareo mpanoarinany amin'ny rehetrarehetra sy ny voromaika nandravany teanao zavatra no tena olona tsy manjary sy tsy valina sy tsy valahara ka ajanony zay toetra ratsy zay lasa masika be ahko tena hoe olona vesa tsy biby akory a ny ambany noho ny biby no manao an'izany rehetrarehetra zany hoe tena mandravalaka nefa raha olona tena teanao zavatra tokoa tokony ifanampy daholo tsika rehetrarehetra tokony tsy ifandavo fa le olona manao ny ataony no torina sy tenenina sy anarina sy saziana amin'ny hoe andana manao asa fanatsarana ny fiainam-bahoaka na inona na inona toerana anananao na rambony na ambanina tsy misy zao ohatran'izay zao tsy manana toerana ahko nefa afaka manao fanatsarana ny fiainam-bahoaka ny fiainam-papanay zao atsaraiko ny fiainako zao atsaraiko fa tsy entina angalarana hoanny avany amin'ny olona kory sy ny avany amin'ny tsaikotsaiko aby de tsy fantatro mihitsy ny hoe inona mihitsy ny tena mahatonga antsika ho mahandro be ohatran'izao rehefa tsy mandray andraikitra ny manam-pahaizana ny olotsotra sy ny rehetrarehetra alô alô tonga de raisiko
1: alô
0: ieo salanitra
1: toko vavy sy tompoko lahy somary taratara kely fa tsy maintsy nanaraka ny fombandrazana malagasy manao taratara kely
0: de narapitso narafaka pitso aho raha tsy tara mihitsy satria zay efa fombandrazany zay
1: satria nisika ny suisy manana famantaranandro eropeana fa nitsika malagasy tsika manana fotoana manana ny andro
0: Te ftona Ivanova na le izy an ti fanenjehana fa ambola ato fontsika no izany ambola afaka manapatra ny heritsika izany ka le tonga soa ianao izany ry Justin Valide izay tonga no arabaina e
1: sady mba mitantara kely an'le le fety natao maly koa le niaraka tamin'le le mpitendry violoncelle loro volpato iny a tena nafinaritra be
0: tena mirindra de mirindra nareo
1: mirindra de mirindra mihitsy miakanton'le violoncelle sy ny valia tena zany hoe lokanga sy valia
0: mampanembonembona
1: tena natsiro de natsiro mihitsy nao any publika na ho anay mpitendry de nafinaritra le izy
0: taiza monina atao le izy de naharitradiny firy zany nareo
1: naharitradiny ray teo io zay zany na hoe tsy mbola tara araka le naseoko any amin'ny reizo any tsy mbola tara am'le 27 le 27 tsika mbola mikatoka mafy
0: 27 juin zany izy io a va 7 volana jona le any a saint germain le corbin io
1: zay mihitsy amy dimy manomboka ny concert miaraka amin'ny volpatoa de misy invité sasatsasany a de ao no tsy mbola taraka
0: lor volpato a violoncelle no tendreny a
1: zay
0: de i concert any madagascar luxury cup izy io de any a amin'ny site hôtel design bokina saint germain le corbeil 91 250
1: zay voalazanao zay mihitsiny zay mihitsiny tena ao zay mihitsiny le izy ao le toerana de mampinaritra satria sady manao hira malagasy a no avy eo koa manao klasika eropeana frantsay nyon san sebastien bak nabetsaka na rano rahako amin'ny valia zany mivelatra zany le antsika zany le inona motiziteorny ny valia valia zany efa tsy janona reritsony fa amin'ny afaka miintegre amin'ny instrument rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao e zay
0: afaka ampidirana amina orkestra afaka manao solo afaka manao zay mozika rehetrarehetra an'izao tontolo zao
1: zay salany instrument rehetrarehetra zany mba hoe tsika mantsinge raha ny tena izy matsy tsika taloha salany hoe tara be mihitsy ny tsika valia satria ny songona ny cora tsika ny cora ny ny afrika lasa aloha malaza fa zao tsika efa tena manomboka mba miveratra koa tsika fa mahazo an'ny festivala mondial sy ny retrarehetra efa manomboka programme no valia dikan'izany misy efa manomboka mahazo biblika tsika mahazo biblika zay na hatrany hoditsitoka izy hoditsitoka izy efa tonga tsika fa nahazotsika daholo zany nda hoe resaka hoe anina ny hoe vu zany mbafamba hitan'ny olona maro ny valia anisany mba miezaka mihitsy tsika nanao ny aina tsy ho zavatra mba mitondra anazy manerantany mba hoe mba ho fantatr' zao tontolo zao e
0: voalazanao mihitsy ny arak'izay le hoe ezaka le izy an tsy kilalao a fa tena hoe misy aina nanao aina tsy ho zavatra ianareo mpanatalenta nitondra an'le izy sy nanaja ny fifanarahana rehetra ahafahana mitondra anazy eran'izao tontolo zao sy ampirantina
1: anazyclaudia raha ohatra mantsika hoe kivy a nasalan'izany tamin'ny voalohany de hoe mety navela ihany fa hoe ndao hiasa hafa tena miezaka mihitsiny ianao ary nitondrana somary atao hoe tsy anao fa mba fangiry firina kely ihany satria tsy moramora satria ianao tena zavatra tsy moramora ianao malala an'izany ny parcourna andehanako tsy moramora mihitsiny tsy moramora mihitsiny fa de rehefa zay maharitra ozy ny fitenenana tsy maintsy maharitra ianao zany ka moa le fitiavana koa ho anaty a moa le fitiavanao an'le valisy ny asiny le valisy ny tsodrany ray aman-dreny manampy manampy be dabe ny tsodrany sy ny salan'izany de tafita nanao ezaka koa tena hoe ezaka be kosa aloha
0: ezakaezakale
1: fiera zany fiera zany am'izao hoe fotoana atongavana am'izao toeran'izao zany hoe na de hoe tsy malaza eratany iza fa na vita be ihany zany na vita ihany na vita betsaka mihitsy raha teo ansehatra festival maneratany no derena dia nentina koa isorana koa ny sasany fa tsy hoe zarera tao mitarika tao mitarika be zao tao taritarika iriantina misy mpitendry valia tao a rirajery amin'izao fotoana zao ny antsaly tao fotoany rehetrarehetra avy eo koa misy andrakotozafy misy amy mamasana misy amin'ny bekamby a misy amy madamo masy a isorana daholo zany a isorana daholo fa tena mahafinaritra le izy ao koa ry bary izy teo ry zamba ry done valia ratovo valia izanaky ratovo izy akoa mety izy teo i fentso de isorana be dabe koa le mpianatra be dabe mpianatra betsaka am'izao taona zao fa anao prestation koa zay mantsy amin'ny arivan'ioa 27 io apenlena anao prestation daholo tonga daholo ny mpianatra daholo hiaraka anao master classe kely eo zay de reo mpianatra reo mihitsy nasaiky manazavy eo hoe zao ti zao ny fitiavany amin'ny valia natonga anazy voasitonao anatin'le valia de ny zavatra ny ampianariko anazy voalohany indrindra masy hoe tsy maintsy haitsika amin'ny valia loha any tanyrazanay malala satria fetim-pirenena koa io de vonona ataonay valia orkestra valia mihitsy ny manao an'le izy rehefa iran'ny tanyrazanay malala zany zao mahafinaritra zay le izy
0: le izy zany hoe tena fanoloratena le izy na de hoe natao sy lasa nampifindra ho asa fivelomana ara de lasa misy ny hoe tsy maintsy fanoloratena nisy very sacrifice zany a nisy zavatra nafoy ary nefany atao amaenao mahalina anazy anao de tsy maintsy tianao le zavatra
1: tena voalazanao mihitsy ny ary teny ireo mpianatsy eo ngamba izy ihany no iteny eo fa tena ny zay rehefa mame koro a de adiny roa de hoe misy adiny roa zany hoe misy sarankely le adiny roa fa reo mpianatra eo zany rehefa mampianatra anazy a de matratra adiny efatra adiny dimy fa ny adiny roa ihanyny alohany
0: marinaoizy
1: akali izy mange atikotiako fantatrareo a tena hoe tena manao finiava tena be mihitsiny a apitan'le izy apitan'le izy makany aminareo de faly be zareo zay no nahatonga anazy malaky mai koa izy am'izay satria misy inona mosy teo misy karazana fanetanana be zany za mantsy rehefa manao an'le rehefa mame koro a tsy hoe mitahoe andao itendry fotsiny fa tsy mainty misy fotoana kely loha mbola hitatarako daholo histoiran'ny valia mbola be resaka eo a tantarany valia rehetrarehetra misy renrenrenrenrene zongena ataoko voalohany tamin' io zao nytenyany ifady zany re
0: e misy antony tefa tsy tongatonga ho azy akory tsy mitsitsy fotoana lany fa tena hoe manolotra hoe ty tena zavatra sarobidiny ety fa tsy kitoto e
1: de tia nekizy be mihitsy n'izay zavatra zay sady le olona mianatra koa a atramin'izao aloha de oay mahafinaritra visy de vitsy ny lehilahy fa de vehivavy daholo faly mihitsy ny a tena mankafi an'le vahita mihitsy ny zany hoe nyvalia malefaka mahafinaritra tena hita mihitsy ny hoe tena betsaka zany ny ankizy vavy ny vehivavy ao anatin'le izy betsaka mihitsy ny mazoto mitendry valia
0: olon'ny fo olon'ny fanahy olon'ny saina tena hoe ti mikatsaka sy mikolokolo zay ny fahatsapahko azy hoe zavatra milamina mandamina sy tena sondrina eo
1: mandamina le izy manala stress de mandamina de mitondra fitoniana de mahafinaritra be le izy tena sady orerian'ny tanyrazantsika koa Madagasikara
0: mila
1: mirahiny mila mirahiny tsika mianakavy amin'ny firenentsika io fa tena mila mihitsy mirahiny zay miverina amin'ny tenyrazana mihitsy ntsika hoe firaisakina no ery tsy maintsy zay
0: folo andro zany sisa hianaovana fotoana aminao a amin'ny fahafito amy roapolo volana jona tsinona le izy de amy dimy manomboka ho izy izy ianao any amlay
1: fito amy roapolo
0: fito amy roapolo ny volana jona ia
1: jona de amy fito manomboka
0: amy dimy sa amy fito
1: amy dimy hoe amy dimy
0: amy dimy ny itako ato mantsany ka zay mahatonga de manitsy fa tsy hoe te hitsaratsara kory lor volpato a mpanao violoncelle asianao Justin Valia no itendry zany a ao amin'ny site hotel design bookin Saint-Germain-les-Corbeil, 91 250. Les sites hôtels, hôtels.
1: Sites hôtels, hôtels, des réservations, une tonne. Raoult, M. Vanelafta, Tzoul, il faut un nom à côté, M. Sitotel, M.
0: Afakamaturio. Ah oui. Ma cafandine, c'est lazy. Anoubou, un lela nun, un lewe, Madagascar Luxury Cup, mousan lazy, de way. Tongue de Maturio, Nialinia, de Juan Rotiorin, un boula fête, bé.
1: Ah, Zaymitin. Ma frate, j'ai une sorte de bête, comme sorte de la rue, ou batina, Zayli, Feramias, et tout ça, et tout ça. A mangatana fotsiny izay mandrehetra eta izany dia mba hoe atasa pandrina toerana satria le toerana maty somary hitanao somary intime le arovantsika anazy dia salamay mba mafinaritra raha hoe so di
0: anamafisana an'le izy hoe mba anamafisan'orona mba tonga dia ampatokony olona koa hoe tena ho avy daholo izany tsika malagasy anotrana 06 67 99 94 46
1: les virtuosités, les valises, les violoncelles, la tienne ma flasque tapé. Ma flasque tapé, va dire.
0: Ma fat fat.
1: Ma fat fat. Ma fat fat.
0: Ma fat fat. Ma fat fat. Ma fat fat. Ma fat fat. Ma fat fat. Ma fat fat. Ma fat fat.
1: Ma fat fat. Ma fat fat. Ma fat fat. Ma fat fat. Ma fat fat. Ma fat fat. Ma fat fat. Ma fat fat.
0: Ma fat fat.
1: Ma fat fat. Ma fat fat. Ma fat
0: La musique au service de l'excellence aux Asiens. Si ni et docteur Ntuyanisto. Si ni. Rarsuario. Un rayon monde de Madagascar.
1: La culture est à la musique. Ce que l'homme lui apporte.
0: Ce que l'homme lui apporte.
1: Ok.
0: Tena ho tonga amin'ny fanaperantsika aby eo.
1: Yo.
0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel et je réaffirme, reconfirme que le 27 et 28 après le 26 en plus du 26 il y a pétanque, tennis, boule, golf Saint-Germain-les-Corbeil 92-150 et ce sera avec des tournois, des inscriptions à faire au 06-28 par exemple 06-28-52-72-48 auprès de Rabbi Arzo, monsieur Rabbi Arzo pour le tournoi de pétanque. Sinon, ben, il y a la boulodrome à Saint-Germain-du-Perret et il y a des compétitions, quoi, des éliminatoires, des quarts de finale, pétanque, triplette, tennis, tout plein de choses et manger. 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel.